Сез әлбәтті шиырларды оқыған, құш бұрақларды ес қылған, бақчыларды көрген. Сез оның тәміне тетіп баққан мұ? Гүл, сіз ойлығандымы көп нәрсеге вәкелі қылуд. О, мыңылған еліқ ләззет, шпа вә әнәне. Әміміз гүліні порықы, рәңгі вә шиырлардығы орны білен біліміз. Әмі оның дастханларымыз білен болған чонқұр мұнасветіні қанжы кіші білуді? Мұраббадың татлық түрім кече, шәрібетідің гүлләш кече. Әсірлердің бұян түрік таамларды мәжуд болып келген гүл, күнімізді заманви таамларының мұ көз қарчықуға айнымады. Оксидтынышқа қарчы тұрғычы мадыларға бай болышыдың тартып кішіге арам бәкші етілген тәсірі кече. Оксидтынышқа қарчы тұрғычы мадыларға бай болышыдың тартып кішіге арам бәкші етілген тәсірі кече. Марожинлардың печіне пірәніклергіче созылдыған бұл ләззет вә шипа сәпірді, Ақтыңыз университетінің оқытқычысы Шайма Нұр Гүнеш білен гүлінің біз анчы білік кетмейдіған тәрәпілері үсіле тоқтырымыз. Бір гүліні көз алдыңызға келтірің. Шиырларға темі болған, рәсімлерге түшірілген, құшбарақларының ілхамы, пұрықы бір шәһәрінің намы білен мәнадаш, рәңгі мұхаббәтінің символы болған. Шындақ, біз гүл хақты сөзлеп атымыз. Әмі бүгін сілерге гүлінің біз анчы пішік білмейдіған емек ішмек мәсулаты жәйтігі алайлықларыны сөзлеп беріміз. Төвенде ТРТ Хәбәр каналының мұхбірі Оғыз Бәжәреклінің Ақтыңыз университеті оқытқычысы Шайма Нұр Гүнеш білен өткізген зиярат хатырысынан пайдаланып таярланған гүл пәкет бір гүл әмәс, бәлкі ұяна бір хіл емек ішмек мәнбәсі дұр деген темедікі подкастымызны дықтанларық сұрмыз. Гүл әтіргүллер айылсеге кірдіған қадымке бір хіл өсімлік есапланады. Оның yüzligen tabiiy turi, minglagan shalg'utlashmagan sorti bor. Turkiyadimi nurg'un turlari bor. Oq gul, chetiroq gul, qush tumshiqi, yetiq etim chechaklaydigan gul, yerlik halrang gul, shilan va albatta dunyoga dog'liq Sparta guli. Sparta xuddi mushu gul bilan to'nilgandakla bilandi. Har yili festivallar o'tkaziladi. Etizlar halrangga boyiladi. Ammo gulning ahamiyati faqat manzara va girim buyumlari bilanla cheklanmaydi. Yaqinqi yillardan buyon gastronomiya dunyosimi gulni qaytadan bayqashga boshladi. Shayma Nur Gunesh gulning kishilarni buncha uzun vaqt jalb qilishiga bir qancha asosiy sabab haqida mundaq dedi. Ta'midagi uzungacha ta'sir qoldirgan xushbaroq qurilmasi, taomlarning ko'rinishini go'zallashtirgan husni va yana o'ziga xos porig'i. Bunun bilan birga tarkibidagi fenolik va bioaktivlik moddalar sayisida salomatlikka bo'lgan foydalarmi gulni bo'libmi aniq iste'molchilar uchun jalb qilarlik qilar. Xo'sh, gul oshxona restoranlarida qanday ishlatiladi? Shayma Nur Gunesh bu savolga atroflicha javob berdi. Quritilgan bargilari un yemakliklarida va tatliq turimlarida, gul suyi ichimliklarida, yangi uzilgan bargilari bezakchilik ishlarida va tabiiy rang xususiyati bo'yoqchilik ishlarida keng ishlatiladi. Türk taomlarida bo'lsa, murabba, sherbat, xoshob, gullach, majun va ashurada asrlardan beri o'rin olib kelmoqda. Gulning salomatligi bo'lgan foydalarmi kishini hayron qoldirdi. Shayma Nur Gunesh bu haqda mundaq dedi. Yuqori oksidlanishga qarshi turish iqtidori va bioaktivlik tarkiblari bilan oziqlanish nuqtasidan gul qimmatli yeyishga bo'ladigan oziqlik hisoblanadi. Shundoqla aram baxsh etilgan ta'sirga ega purqi sayisida ruhiy besim, bosh og'riqi, uyqusizlik qatorliq psixikalik kasalliklarga ham ishlatilishga bo'ladi. Kishilar intayin qadimki zamonlardan boshlabla gulning salomatligiga bo'lgan foydalarini bayqagan va turli kasalliklarga qarshi o'simlik dorisi sifatida ishlatgan. Bundan boshqa gul majuni, gul sharbati, gul murabbosi, gul miyi, gul hasili qatorliq mahsulotlar Osmonli davrida tibbiy maqsadlarda tayyorlangan va iste'mol qilingan. Бүгінгі күнде сімалчыларының ғизалыныш адетіні қайтылын тәңшәшке вә еңі таамларының тетіп көрішке башлығалықыны баян қылған Шайма Нұр Гүнеш бұ әхваны

Түркия баш қаласы Анкарда 13 сағат. Исәнмісіз мұхтарам тыңлаушылар. Бүгін 2026 елінің 22 августа шимбе. Сіз турдан тұр эфирда Түркия Ауазы радиосының тотар тіліндегі тапшыруларын тыңлайсыз. Бүгінгі шығарылышта соңғы хабарлардан соң Ғазза ашылық шартларында нықлық ихтияр күші һәм кішіліклілік программасы білән Фәнер докторы Юсуф Алтынышық әзірлеген нұғайша нәсихәтлер язмасын тағдым итәрбіз.